0: fa yawa ye kuduo nso a na senso ye yawa na wadware mu na fesi ye hye ntuma dan ne aforobochi anantem na gumu nsio na Aaron ne mamfa hohoro wonsa ni wona ho so okoshani ye hye ntuma dan ne mu a wonfa nsio hohoro won ho wangu ana aso obeben aforobochi anu abesuma bebu ojafo dia ma urade a wonhoro wonsa ni wona ho na wangu na nye da trumudie ma won ono ni nasofo wan won twatwaso onyinem na urade ka kire Moses se won so fa nuhwe mu atitire kro bo a ane ne nyute bena hanum ni dua papon hwehwam safa ahanu adionum ni mitire hwehwam ahanu adionum ni bewi onu hwehwam ahanum kronkron bia jote bena so ni ngodua ngosusu to abaako na fae sra ngokronkron edufra wafra no edufra fo nyansam na nye sra ngokronkron na fa sra ehia ntuma dan ne adanse adaka no ni epon no ni eho nyama ni nyina ni kane adua no ne eho nyoma no ni eduhwam hie bochia no ni ohie afor bochia no ni eho nyoma nyina ni kuduo no ni ntase ye no ho na dwira ho ma ne nyakronkron die mu ade kronkron obia oka no nyakronkron na sra Aaron ne ne mma no ngo ye won kronkron no ni mi asofo na ka kire Israelfo se wenye sra ngo kronkron mame mwa wo ntwa twas wo nyinaemu wo nhwie hu onipa ho nam so na mu nzususo nye bia etse no eye kronkron enti anya kronkron mamo obia abafra bia etse no anaso odi bi beka hoho no obetwa na firi mema mu atwene na urade ka kire Moses se fanuhwam ane ne dro ne nrehwam ne prekese hwenhwam ne ohwehunfu okroje wo nsusu ni nyina ape na fa ye aduhwam a wohye edufrafo nyansa aso edufra waposa eye kroje ne kronkron na si bi fiko fiko na fa bi si adanse no nimu ehia ntuma dan no dia me no be hia no enyam akronkron ni mu ade kronkron na eduhwam a mo beye mo nsusu so nye bi mfa nye okronkron ma urade obia obeye bia ete se eno ehuahwe
1: ye enye aduane ne mobrɛ so ade tɔ de emem mu muntie mie muni nipa na srade duane nyɛ mo kraa de munya so e na momra me nkyɛn muntie na mo kraa nya nkwa na me ne mo bɛpam daa apam Dawid adoye ye die a esi ho pintin no hwɛ mede no maye aman dansini aman safohene ne mrahyeni hwɛ wobɛfrɛ oman a woni won aba na aman a woni wo no de mirika aba wo nkyɛn Awurade wo Nyankopɔn nti ne Israel kronkron ni no nti efisɛ wahyɛ wo animuonyam monhwehwɛ Awurade bra oman wo hunu no Monfrɛ no bra ɔbɛn no ma ɔbɔnefoɔ nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na ɔnsane mmra Awurade nkyɛn na ne yɛm bɛhyehye no ama no ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn na ne fakyɛ a ɔde bɛkyɛ dɔɔso na ɛnyɛ m'adwene ne mo adwene na ɛnyɛ mo akwan ne m'akwan Awurade asɛm nie na sɛdeɛ ɔsoro krɔn sene asase no saa ara na m'akwan krɔn sene mo akwan na madwene nso sene madwene na sɛdeɛ osuo ne sukyerɛma firi soro gu fam na ɛnsane nkɔ hɔ bio gye sɛ ɛfɔ asase ansa ma no ba aduane na ɛso aba na ɛde aba ma ogufoɔ ne aduane ma odifoɔ no saa ara na masɛm a ɛfiri m'anom bɛyɛ ɛnsane ma me nkyɛn kwa na mmom gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ na ɛwie deɛ nti a mesom ano no na anigyeɛ na mode bɛfiri akorɔ na wɔde asomdwoeɛ agya mo kwan mo nti mmepɔ ne nkokoɔ bɛto anigyeɛ nnwom prɛko pɛ na wiram nnua nyinaa bobɔ wɔn nsam pipiaa bɛfifiri asi nkasɛɛ anan mu na ohwamdua bɛfifiri akrate anan mu na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa nsɛnkyerɛnneɛ a

Zacchaeus tumrika. Eno kohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre

ni wa won asem no ho na wo ka won ne ya e hu ntumi hu asem na me ka wa de kese ma kire wo wo papa ye bebrebe no nka ye na wo to tre ne ho ahurusi adwum ewrade ye odomfo ne mabru hunfo ne bukyere fu da na do ye so ewrade ye ma nipa nyina na ne mabru hun wo ne nwuma nyina so ewrade wo nwuma nyina da wase na wo hote fu shira wo wo ka wa hini ani mu nyam wo bo meni yedin so be ma nipa ma ehunu ne meni ne ne na hini ani mu nyam wa hran no wa hini ye da hini na otumi die fa wo ntotoso nyina mu ewrade wo wa wa ohwe ase nyina na ma wa wakutu nyina so jina ani nyina hwe okwan na ma wo di ani ni brem ubue wo nsem na ma chaso fo nyina nya de opedi me ewrade tene na kwan nyina mu na wi adoye ni nwuma nyina mu ewrade ben wo a wo frenu nyina wa wo frenu nokuremu nyina wo ye de wo a osuru no pema wo na otie wo nso fre na oji wo ewrade hwe na dofo nyina so na aboni fo nyina de obese wo ma no be kan ewrade ayi na ma honam nyina nyira ne din kronkron.

0: o seyi no mo so be ma wahun nani mo nyama ho nyanso mo buru hu ade a wasiesie ama animonyam no so a wo be ka sen yen so afreyen enye yudafo nkoa mu na amaama mfo enso se de okan hozia nwoma mu nso se me fre wa wonyame man no me man ene de ma no no no odofo na beba se pako a wose won se monyame man no e kwa no befre wo nyankopon tiasefo no ma yesia nso tiam wo Israel ho se se Israel matodo te se mpo ano anwe a emu nkae no na obegye won kwa if you say urade bedi nasem asase so awie etwa ne tia na se de yesia akan sie no se asafo urade enya ma amaye a anke aye se Sodom wa maya se Gomora enti afi ye beka sen amama mufu a wentetrene no anya trene nenso ye trene a efrigidim na Israel wotitrene mra no de wa ntotrene mra no edi entra if you say wotie no se emfrigidim na emum efrinwumam if you say wo sinti sintubo no se de wa twere se hwe me de obotan bi sisio a be sintubo amanipa eyo botan a be ma won ahwease na obia
1: wa ya desoa ebasa ekomobu etopiti ebinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa desua no so na ye hwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesoa utwem mutan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ye amane wiase eye wo how wiase abonsem di hine wo hai utwem mutan a ubekɔ amane mu adesoa beba wo how ne atete beba ese ba ne sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na wo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso e basa ede na wo se ye ne tosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amae uka Matthew sempeti du ba kon njichemo edunu ngotwe a ye rade Yesu Kristo ene oti ne ne ene ofre ni pe wo wiase nyina omom kwa sori na omom kwa sori nyina ye nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omom masakra na omom nsakra ye oti ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ na waso amoni so nyina mesie mu na mama mu ahomugye se mumra me nchen mesie mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem na ote oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okososo wa de so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne nia ka kire nse momfa mo adeso amra me ewurade mesue mo na mama mo ahomgye eti se ewurade efre ye wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekanye no ede na omo ye Abraham eye ogidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te ase mo onyankopon eno nkyre se amane ema wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba iti ni ebae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuro na omu fane ho ema mawedwia ni di eji wan eye wan ho ahuhuye kama kama kama na unimu se abofo mpo na oye wan ho ho ni bane husu neche se sura abofo enu wa mawedwia ni edie iti ni ebae ni se omu ka omu tri mupo nyina chre Abraham

wo osofu peni kesia wetwa osuru mu yesu yankopon ba no moma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the lord e osofu peni bia oye kesie wetwa mu osuru yesu yankopon ba no tumien so asema yejina mu kanu mu tenten nisi ejai asem no tuo kokka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan yesu ho asem hallelujah ni wo ewo wo mre mudua no so osie nansa wo sori obia wo beji ne die no mawo adom omawo twumi awo betumi dia bobra papa se wo wie wo abrabo wo asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no sha ase wo asase so ansa ne dia ko osro Matthew sempete di unu nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a one ne to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebia wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhom pedie na honam ne yede emre honhom pese okọ heaven honhom pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amrantie no ko bone adi na tie gu so wususu wo dwune se opese okọ heaven ti yesu se so betumi di honam ne so nkunim a na honhom ne nya kwan akọ heaven a menu mpa ibo ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se odo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo e hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho Ya hwe sohwe a eba ya jim kwani Ewurade Yesu Kristo so. Efi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu kɔɔ srɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ. Na odi mmuada ɛde duanan a awiane anadwo no ekyire no ɛkɔmmɔte no. Ɛyɛ normal ɛnatural sɛ wokyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo. Yesu kyine kɔm. Ina nsa na nye nenai, ede tuya nai, onidi onom, tina komu dino paha. Na komu dino. Na obonsam susu titenu, bra komu dino, nwa husu uhiye duyane. Tu obodu hii, nwa koho, nwa su, okay, minimini ambabe ye. Akwe komu dino paha, o pawa msusu, au tumulie nsa nchireni ye. Je mekanchire nise, ebone dida hono, onane nye pano, nwa nibi nmo si ungusu, na komu nina yedai. Nko se yesu tie bonsam a ne chese bonsam adwuma na oba beye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwini mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o ni abre na so su nya me ape heavy akopa dia yinsusu ebi eba wadwire mu na woye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se woye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko ni onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mo so ena obonsam de no kokro kronkron no mo ena odi no kogina asori fie na tifi na ose ni se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwere se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wonan ampembo nso obonsam wonim test pa okotru bi no yibi efri no de bi aka ho she se woni mo a because ade no kura ye bible Yesu ese ni se watwere obi o se enso Awurade Nyankopon yedai

nyamimu no omu hye nyamie nimu nyamo na bukadneza nim ono ano o hye ne mra se obi ansom bosom o san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro wa be som bosom no ansom Shedrak Meshak ni Abednego nyankobo ye be kuni edu fra yesu mna bola bia prepre ni fi wura e ho ne ba be to agu ebra abra Daniel hye nyankopon nimu nyamo a no wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo e di aban sika e gura topre e sore nsu so ese mu nyo me e di abo ne e ma ye e di sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasa kari praka de se maketu yesu aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gubotum enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa ban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma ban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts um first no mo pe no sa ko wo se yi ni free o ti wo mo hye da kofa odi tese a woma be pa emomu ye hwehwe mu se ne beya ombe nya no so anye den anye ye no ma sa ye meetings akwa ze ne ositi e no se ne dwuma ho pa se obehwe se kapre bia to afu mu de never ne mu nyam so mu de se de no fa ho a ye be nya no ye be hye mbra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyonyon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo ohini a no side e no di tia so se pesia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dinache so ohina ko kan sinse mu wo ye ho hwe ye dai eti bra o mu wie ye pe e no mu kote te ba bi adane e bom pa ye no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akọ betutu mpuma mu uni akoko dro atumi nsumu nyame o sebi da obi bie ne mpuma e na okutu anopa ewie nwumre 3 times obone mpa ye eti ebra sade ebaro kosu na si adi fo bi tete ho obudi mrika ko o nsi nana enye one na se wo hye mra no yon eyemia emra na wo hye se wuni mu se yesisa na yeye o si yon to mu wi anom di tu ato se that Daniel no respect for him ni kronkru ya ni tri ni omu ni respect but jata no omu hu se holy man respect him hallelujah obia wo si we free boni nyina mu suro no na respect no udi agro agro be dey agro be deal it omu se sa Daniel no na na omu what he say wo kan bible so wo hini no try obo modian se nko be gi Daniel na danfo so anye dey enu na ebesi asema ye kan so se enu min kania wode ni wre ye dey she nipo ni shrani de Jacob nyankopon e ni nyankopon se Daniel de ni wre she wo hini numa kedua buka ni simo odo hini obu no ya de paman but ni gidie eni ni mu ewo nyankopon enu ko tu jeta bom jata ehuhu a Daniel ho se akwa no asakra oye holy oye pure ye wini na men ye dey nye ye ni bonye fo ye tu omo kos ro man kan fo se krofo bonia mo mo aprote se ya ni mo mo a we na wi ye wi omo nyina o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo nyina ka ho o abrochire broni ba bi wa nware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da kraman be kawa ano aduro ni ho do na be wo se yes because I chose Jidia Abraham Yan in Yanko Pomono. Yes, Jidia no be on Yamemoati, Miss Rell. Men for we re and conquer she be before fro biemo. Be bien ni we are seer, yes, no moon Yanko Pom come from the case, said Jidia. Matthew chapter 8, verse 10. Jidia, see, we need Jidia on Yamemo, say me a de boyeni.
mini mi kunu temu nye, ye kun to kwa dodo. E nye ma, e juma mi wewe sika, mi ya baba wa e juma mo e se mi, e si ne, e, ye friend se COVID yine echi, mi tumi tina se.